0: fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire,
1: Parada,
0: parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada, parada,